0: تنیمیت قواش چش ری سقلاخ تیغ ایش اوخه ارش که کوین چش او بیشک ری اواتالیک رش ری کریستو چه رومال اره ری این اینک او بچه ارش کین کوینیک کین یاو بیشک قاس خری خی خاس ری رقوشیک قاس چکو خیبا اینو خیبال کوک ری خچین تق منگ ایک اتاقوک چیوه تا مخرس از شک ری اوچیل چش ری خستق چه رچوه اوچانیم ری قاس چکو خیبا اوچ تق تیغ پاری ایچی خونیم نیک اخ تق تیغ چه ریچ تق نوخی بل چی بیه با اوصلخ تق تیغ چیچ اوصلخیک اووچ ری تیغ آره تق چی کش چاو کک ای آره کاته کوری پاری نووی ری این رونوخه ری کو بیه نا ری تیگی کو چی ویچ ری آره چه خون لقلخ اچالاشیک خون سوکالخ اخچاک ای خون اچالاشیک وشیل پاری چاک روک ری اخوشیل ری این کن تقو بی ری آره ای وک آرچ کویا خون قطی خال چی وچ؟ اکوکو باهی کوش. رک ریاره، کین تاکو بکری آنیسیمو. ریاره چه سوک؟ الکلخ اچالاشک؟ اچه آخی دینی میت. ایاره واریه ایاره که بین نه چی وچ؟ رونو خلفی خست قوچ چه که اکول ماخورال. ریاری استارگو. ریاره چه کووک پچه؟ کوتاکو بی خون روزیلی وچ. شبوخه ری مارکوس ریاره چه رچالال ری برنابه؟ اپوی ریاره شکمتخ ایو مال کب اوشیب تقتیغ و کپان ریاره پاری ایتی نیمید قس اوز او کلاشک چی بنابا ریاره ری خیسوس چه شکوخه او بی خوستو شکوخه ریاره کتاقو بی خون روزی لیواج ری ایاره ایشوی ری بوسی موی کی کوویل چه شچکون گوگ پاری راوی بل ری دیوز شکوخه ری ایاره اره شکو بیسن نگوش ری ای پافراس چه اگوینق کتا خون روزی لیواج ریاره ری رخچک ری کریستو خیسوس ریاره کو خو جو قب پیوی ری ایش پاری اوچ اویم رو گری دیوز آرچ ری ایش قس ایش کو کش کنخ پرنوخیل و چیل ایو سوک ایل ای پرنوخیل او رایی بل ری دیوز خری کم بیخ پوی ریاره رومال ریچ چه ری این ویلوم ری نیم لخچک کو بانو ریچ تقب ایس بل ایواج ری ایش شکوخه رومال تقب ایسا بل کیواج ری وینق رش لا اودیسیا اریگوینق رش ایراپولیس ری ایش کتاکو بی روچی لیواج ری لوکاس ری لقلخ اخکونیل شکوخه ری دیماس چیا با خون روچی لیواج ری ایچالاشیک چه رش لا اودیسیا شکوخه ری نینفاس اری کومونتیوش چه کیکیمولیخ پاری راچوچ اری تاک چه اش سیکیتاخ ویگوخ ری پاری تینیمیت شکوخه چی بنابا آرچ کسیک ایش واج پاری کمانتیوش رچ لاودیسیا اشکوخه ری ایش چی سیک ایخ باری ووخ چی کتاکو لوگ چی ویج چی پاری لاودیسیا و لوگ چی بیخ با چچ ری ارکیبو قس چاویلیخ ری چاک چی ری ات شک امو چی پاری اخوشیل ای قس اود سوبانیک با چا بنا ری این کنیاو بیک ری روچیلی واج چی روک ری نقاب ری این چه این پابلو چیناتی سخبا ری خیتاق چیچ که خون چویچ پاری چه ری سیبانی کچ کخی با ایوک ری نبی ووخ شتیباش چکیچ ری ایخ تسالونیکا پریمیرا دی تسالونیسنسس کپیتولو اونو ری پابلو ری سیلبانو ری تیموتیو چکیچ ری کمون تیوش کچ ری ایخ تسالونیکا Che comontios pari Dios tachel, e pari ahauchel Jesús Cristo, kayaapan hun rutzil iwach, enimla hutzil chiwech. Paronohel kahbal, nim kakilwiri Dios piwi, kishkanatisach paronohel rikachawem rukri Dios, kakanatisach chuach rika Dios, ekatachel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilook ebadikush, ri nimla uchukabli iweyebal, چه بدینق شک ری قهوشل خیسوس کریستو لوگ الاخ تقا چلا شک رومال ری دیوز قتام چه ری ایش ایش چه اتالک رومال ریچ چه ری اوز لخ قطیخ من شپان تای وک شک روک تق ری تیخ شن شکوخه شپانی وک روک چوک اب ای روک سیبا لخو چک ری تیوش لخ اوش لبشل گته گوری ری ایشی ویتام خسوبانیک شقبن ری قچک چی شل ایش پا ایوچ وی ری ایش شیبانو ایش خری او خچاری اوخ ای خچاری خوشل אריתך צ'יפה כאילך תק, כאש, שיקולך ריציך, שיקולך רוק וכיקוטמל ריטיו שלך ושלה בשל. תקורי כמקרי, אישכון כמבל נוח, צ'קיווץ' כנוחרי אקו הונלב, אקו פרי מסדוניה, ארץ ריקאיה. ריוציך ריחאו של, סיבלך נחשל ובי פרי איתי נימית. מנשקת פרי מסדוניה, אפרי יקאיה, שני פרנוחל כל בל, שכוחי ריא כהונק צ'רצ' לידיוס, שכי קורי מרחאו שקטח צ'קוחצ'או פווי ריארי. חלאוי, ריאי הרי, כי קיציחוכו בשק חסרי קוקיבל ריאוך, שכבן פרי איתי נמית, איחסרי וכאשק יוויב שוואץ' לידיוס. הרי תקצ'י, שיקן ריחוס תקדיוסס, הרי צ'רי כיפתניך ריק אסליק, ריקסיך דיוס. שוכוחי, רי רי ישיק גיבנו רי וכוחול, צ'קפן הרי פריקח. רי הרי, ששקספה שוואץ' שצ'קישול רי הקם נקיב. רי חיסוס, שכוחותו תחיסך שוואץ' רי אויוואל, שפטינה כולוק. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו דוס. אצ'ל השיק, רי אישי ותם, שרי חוקיבל פרי תינימית, כאוי רי ופתן. רי אישי ותם, שריאוך כוריסי בלך קש, שחק אושקוליך, שכוחי כוסי בלך יצל תקציך, שחק אושקוליך פרי פיליבוס. קטקות, ריקדיוס, שויה ריקדשוקב. הריץ' ריאוך פתק ריק אש, כקיהו בשיק ריאוס לחציך צ'יוויץ'. ריקציך, כקיהו בשיק צ'יוויץ', מנג פטינקתה רוק ריחוס חסטק, מנג פטינקתך רוק ריצל חסטק, אמנג קחתך, כיש קסובו. שק שווי לדיוס, שיהו צ'קאצ' ריאוץ לחציך. הרי תקצ'י, שוכרי לו, צ'ריאוך, וכאוץ פריק אש. שכי קורי, כקביך ריאוץ לחציך, אמנג הרי תקח, צ'ריווינק, וץ כוכי לו. שני הרי תקח, צ'אוץ כוכרי לדיוס. ריארי, צ'קרי ריאנימה פריק אש. מנקות חון חוס ציך שקביך. ראי שיוויתם. מנגרת שקשומח ריפוק, רידיוס קטבל ציח צ'רצ' ודי, מנשקת סקוכתה קרקיחיל צ'קיווץ' ריווינק, צ'קיווץ' ריסיוון איטינמית, ונקרקיח פחונצ'יק קולבל. פונטנה וכתקונלב רצ' די קריסטו, ריאוך כוכקוויניק ודה שקקוך ריקלל פיווי, קטקות ריאוך וכאוץ תקווינק שקבן צ'ישול, שקבנו חיחס חוננן, צ'קויה ריווה, צ'קאצ' רי אירל, אקופן רי רחאושיק צ'קאצ'. שחרי נקעות, סיבלך לא קוקב על קקוש צ'וויץ', שכח שקיעת צ'וויץ' פחון עמם, ריאוץ לחציך, רצ' רי דיוס, אריקק אסלמן. רומל רצ' שנים רי איקיך צ'קוואץ'. אצ'ל השיק, רי איש כנתך צ'וויץ' רי קצ'ק, אריקק אוסיק, צ'יצ'קב אצ'י פקעיך. שוך צ'קוניק רצ' מנקות חון, קויה חונך סוואץ' צ'קאצ'. הרי תקצ'י ריאוך, שכביך ריאוץ לחציך צ'יוויץ'. ריאיש, איש כתבל ציך פווי ורי. שכוחי רידיוס, צ'ריאוך שכבן רידיוש לחתק חסטק. ריאוץ לחתק חסטק, אמן תקל תיחקיל צ'קאצ' ריאוך. חיחסו בניק חון תתשל, קוק ריאר אל כואל. ריאיש יוויתם צ'יוו איש, איוו נוחל, ריאוך. שכיה חון ציך רצ' איצ'וקאב, שכיה חון ציך רצ' כלבל יקוש. שקצונוך צ'יוויץ', ארץ ריאיש כקוכי, הונעוץ לחיק אסלמן צ'וויץ' רידיוס, שאישוסיק אים, ארץ כשפה פרי רחאוויבל, ארי וכחיל. רומל כוואו ארי, ריאוך נים כקילווי רידיוס, פרנוכל כחבל. רומל רצ' שארי תקצ'י, שקאם ריוציך רידיוס, ששקיהו בשק צ'יוויץ', מן שקאם תחכס כציך ריווינק, שני שקאמו חכס ריסקלך ובעל. שיערי וציך רידיוס. קטגורי, וציך רי, כצ'קוני גוק ריאיש, ריאיש כוחון אליו. רומל רצ' שריאיש, אישה צ'לשיק, שבנו חריך חסטק רי אתיוש שווינק, רצ' רידיוס פרי קריסטו חסוס, פרי חודיה. ריאיש, כוק אש שריקו, רומל קצ' רי איווינק, חריך חס רי שקירק רי אי הרי, כומל רי אי החודיו. אי הרי ווא, ווינק רי, רשיקי גמיסח רי החושל חסוס, ארי איך אשל וציך רידיוס. אי הרי ווא, רשיקי בנק אש צ'קאצ' ריאוך. רידיוס, מנג אהוץ תח כרילו, רי אי הרי, איך כולל רונוכל ווינק. הרי תק כוכי קטח ריאוך, چه ویایی کو بشکری چیخ چه کچری وینق چه من خونم تقا کهانک کوک اره چک آری کی کلو تخیم شخه کوری رومال وری پرانو خیل گخبال تخیم کی گیت اقا تیساخ ری نیمالاخ کیمک کتی کوری ری رو یووال شقاخ پا کیوی ری ایاره اره چکوک ایس چیخ پا کیوی کتی کوری اجالا شک اره تقچی اوخا چوم ریب قواچی وک کتی کت من اوخا چوم تریب ری قانیما روك رونو خيل قانيما سيبالاق شقاق شقيل چي خمولي واج رومال كوا شقاق شوق بيگوك شقوخي چي إنوي إن بابلو كي تقمول شنكوخ نجوقاب چي كي بيك كتي كوري شوخو قاتي خري ساتاناس خيناكوت خاچكي كوري ريق ايبال ريقا كي قوتي مال ريو كتبال قانيمال چواج ريقا هوشيل خيسوس عري تقچي كبير ياري ويتاماتا إش كوري إش خنالكوت إش ري إش قاقخيل إش ري إش قاقكو تمال پريميرا دي تسالونيسنسس كابيتولو 3 كاتيكوري رومال شمان كاقاقيتا چك چك قيخ چي خمول وري كاقاقش قاقامو قب چاقاتو كيلكو خكاناخ كان باري اتيناس إك قاتاقو بي لتيموتيو إيوك چاقاچالال اوخ إتو بانيل روك ري ديوس باري اتسلاحو تسيخري كريستو Arechriare, cuya uchukab, eukowilri y cojonik. Arechmankot hunchiwech, chikuban kebukush, patakrik ash. Reish, asiwetam chearewa, rikechbal. Aretak chiri uch, ukochik chishol, riuch kya ubishik chiwech, chikkarak nasi balaktak ash. Katekuri, spenak ut kamikri, rihachai wetamchik. Shak ucheri, romancheri in manking ida chik. كين ويهيخ چي خمول وري كين تقو بيري اري اريش كيريلار ري اي كوهونيك كين ويهيخ چي ري كوهولي كوش مات باي شو تساقوم باري يتزيل شخي كوري ري قاچاك ويني مان اوت تاچيك وبانوم كاتي كوري ويوچانيم ري تيموتيو كاتي ري كوليك چي باري تنميتو لق كاتي كوري كويا اوت لغتاق اوتي خول چي قيش بويري اي كوهونيك اي بويري او لق قبال اي كوش كوبيخ شري إيش إكولوم هون أوتلاح شومانيك باقويري أوخ شقوخي شري إيش كيواخ كيويل قواج خيخاسري أوخ شكقاخ كقيلي واج أجالا شك روغري إيكو هونيك ري أوخ كوخي خون قجوقاب بارو نوخيل قاشبريكيل إي بارو نوخيل كيش كقاريقو كاميكري ري أوخ كوخون كاكلاح قاك أسلمال رومان ريج شري إيش سيبلاح أوتس ishkanahinak pari ahawshel. Lakas kukuk kawingwa si utzlahu moltyoshinik kakabanch rech ri Dios piwi ri ish rumal rech ronohel ri kikotemal kia ish chkech chuwach ri ka Dios si chakab si bakih kakatach rech arech ri uch kakil china iwach ishakik uri kakiyana kakatsakatisak na ri krakna pari ikohonik si aret bari Dios katatshel قاوشل خيسوس كمو بيري قبي تشي وكيش كاتيكوري ريش ري قاوشل كوك ايري ساخت با اكي شو هو نماخت با باري لو قبالي كوش تشي رو بيلوم تقيويب اري لو قبالي كوش كوك كونوخيل خي خاسري لو قبال قكوش ري اوخ تشي ويش ايش اريش كوكوخي او جو قاب ري ايوانيما باري تيوش لخ كاسلمان تشوش ري ديوس ري قطت شيل باريو بدبالو لقريا حوشيل خيسوس كوك كنوخيل ري ايوتيوش لقتقوينق پريميرا دي تسالونيسنسس كابيتولو 4 كاتيكوري اچالاشيك ريوخ كاقتاتشي ويج اي كاقاقوخ قاچوقاب باريا حوشيل خيسوس ريش شيكولاخ ري قاتسيخ بويريك اسلمال شكاقاخ چواش ري ديوس كاتيكوري كاميكري شيك اسلمانوك خيخاس وري شيني مرتبة وواج ويري باريك أسلمال ري إيش أسرة تمشيكي بنمري وبيشابري خوشيل خيسوس تشقق أشيخ چيويج كاتي كوري أري واري أورا يبال ري ديوس ري وديوش ري ساشيكي ويب مي بان ري تسيل تق هستق را خوشيك چي ونوخيل إيش كي ويتماخ وكاميكو بيري يباقيل باري تيوش اي أسلاخك أسلمال اي مشتاق باري تسيل كأسلمال خي خاسكي كي بان رياني كاخشيك چیک اوچی خون کی کوهونیک چه ماکتام تو وچری دیوس چی شول ری ایش matbag ohun kakash puwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal. Riahaushel kuyana uko abalwa weri. Rehas shiata hubishik chiwech. Ishopuhesh kakohohech kachuap chechub anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sikihta pari itzel kasleman. Shareshuhu sikih pari tioshlak kasleman. Shahekuri, wik ohun kretzlak kukyaku biweri. Man kretzlaktak, man kukyaktu bi hungwinak. Shane are kretzlak, are kukyak bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech pari tioshlak shrushla bashel. Man rahaw shiktak, chiri uch, kukts iban chiwech puwiri lokok ebalk ush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamahweri, chikasruk ri Dios. Katekuri, sibalak utsubanik kiban weri, kuk konohel ri ea charashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik, chikas chibanaba, kas chishnabea hok pari utsil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kasleman. Ruk kishok il chechub anik ronoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Khechas uchtakaninak chiwech. Ruk uwaweri. Ri ish. Kukhechun utzlachik aslemal ri. Chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri. Man kot khun winak ri. Rakhawshik chiwech. Achalashik. Ri uch man kakakhtak. Che man kot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashowi wanima khechas ri enik ahtak winak chik. Chemankota ke yebal. Rumal chewe, kakoho cheri Jesus shkamek. Katekuri, shkastahu wach. Shukuhe, riagwinak chekewar pari rutsil ri Jesus, ri Dios, ke uk amu binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsir riahaushel. Ri uch winak, chekuh kasik. Ri uch konare takchi, kpetik riahaushel. Mankuh nabiyaktari, Chikiwuchri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal chikuyana ri uch abal ri arkangel. E rukri kutbal chikuyana ri utom ri Dios. Ri Dios kushuli ulok ri chiparika hulok erishekam rumal ri Cristo. Arike kastak kikuchri nabe. Katekuri. Uchchinakuri ri uchwinak che uch kasarikna. Ri uch konakanak kamuli kib ri kuk ekuk kambiri puwitak suts. Arech kakak ulah ria haushel parik aki. Katekuri. Genakuri. Yakak olen ruk ria haushel chubek ih chubesak. Chiyabai chukapchi rubilom takiwip. Ruk takwechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri. Puitak rikakbal. E puitak rik ih. Man rakaushik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish. Iwetam chiri uk igri ahawshel, kiperi rejas hun elak om che kipechakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malak utzil, eman kotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri itzel. Rejas takri oshom kuri kri isok, che krilna uwach riral. Katekuri, mankeko wintari kiani mahekubik. Katekuri, riish achalashik. Man ishkot pari ghequm, arech sheri hun qiqri, ki shuriqa hekhas kuban hun elaqom. Rumal rech chey wunohel ri ish, ishral kwal ri chak saqil, e ishral kwal ri qiq. Ri uch, man uchrech tari jqab, e man urech tari ghequmal. Shahek uri, rumal weri, mukhwar ba, hekhas ki kiban ri yanik ak taqwinak chik, shane jok asalok, ishqa chakhi qib, chuwach ri khastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, ri uch, che uchrechri pakih, chakakila bakib, chrechri khastak. Chakakohoba, ri ukowil ri kohonik, eri ukowil ri lokok ebal kush, e chakakohoba, ri ukowil ri eyebal, chrechri kolotahim. Ri Dios manguyo om tachuachri oyowal, chane uhuya om, arech kakarik, Rikolo tahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari ni malak to ob. Chkechri uch. Arech punetane uch kasalik. Ong uch warinak. Ri uchchi uch kasalik ri shukriare. Rumal kuweri. Rakhoshek chekiya ichokab chrech rubilom takiwib. E chekiya kambal taknoh chiwach. Hechas kibanchi ukamikri. Kakata chiwach achalashik. Kas uslak kilik kibano. rike chakunik ekekos chishol ri ish. Ri eare, eare ek amaltak be chiwach chiwach ri hawshel. Eche ri ek ilik chrech ri mang utstak. Che iwilik ruksib alak logo ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemahu zil chishol. Shokuhe, kata chiwach achalashik. Che ilaba rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ek olek. Chikuba kikush rishak keb kanima kibanum. Che ilaba akonohel riwinak. Kas chiwilek che mankot hun kutsalik, uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalal chik. Arena be kas chishok il, rechri utzil chi rubilom takiwib, ech rechri utzil chikech konohel. Kas amak el chish kikotok. Kas chich awruk ri dios paronohel kakbal. Paronohel kolibal chish maltyoshin chrechri dios. Areguari urayibal ri dios chiwech, pari Cristo Jesús. Michub ba ritiosh lach ush labeshel. Mi wetzelach uwach ri chetak usipanik ri qashem utzik ri dios. Shane are chinik oh ronohel chas uwach. Katekuri, are chik oloh achike ri utz. Chik olo iwib. Chik ila iwib chrech ronohel itzel. Qas chi shutiosh risach ba ri u dios ri nima lach utzil. Katekuri, ronohel ri ishk asgui ri ush labal. Ri uk ushi guanima eri bakil. Kikol chuwach ri itzel, chik apari upetibal ri qahoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk esht ri utzik. Eare are, kbanaw na weri. Acharashik, shokuhe chish chawok, chitapak wich rech ri dios. Chiyahu ni malak rutzil kiwach konoher ri acharashik, ruk huntiosh lak tsumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, Chikiwach konohel ri ea chalashik. Chikanacht ba iguk ri utuk obri qahawshel Jesus Cristo. Ri ukap guk shtzibas chikech ri eaj Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontiosh eaj Tesalónica. Pari Dios tatxele pari ajauxel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesus Cristo, que ye ouri tokop eri utzil chiwech ri ish. Ri uj, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal rumal iwech ish achalashik. Jejas ri kasusuk il, rumal reche sibalak tajin kokowir ri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, iwunohel ish. Echi jujunal chishol ish. Katekuri. Ri uj konimalaj kakgil, igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, epari itzel che tajin kikio. Rumal kuweri, kukut narip, ri sukilalaj ukatbaltzi ri dios chiwach. Pari kirik nawi ri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri dios, arechik petik. Che ma rumal nak uwa tajin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usuk irri dios, che kuya rik esh chikech ri ke yo ou rik esh chiwech ri ish. Katekuri, chiwech ri ish che ich ighigem rik esh, kuya nari chiwech ri hamari lalak slemal, hachari uy om chikech ri uj. Aretak chikuk ut narib ri ahawshel Jesus, chichikah wikuk ri e angelib, Eruk ri uchukab, pahunu huluqab, katekuri. Kuk ahisag na kiwach ri manketam ta uwach ri Dios, ri mankeniman ta chilech ri utzla hutzik ri qahawshel Jesus. Ri eare, kakisash na kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponok chilech ri uqihil, ri uchukab ri qahawshel. Aretak chik pina pari hunk ir, che uk amik na. Ri uqihil kuk ri eutiosh lagtakwinak, yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech ri are. Katekuri, ri ish shishkohon chrech ri qatzik ri uj, xenak uri pa wehunuk ihri. Ruk wa wechomanik ri, shokuhe ri uj, kukchaw piwi ruk ri dios pa ronohel kakbal. Arech ri re, utzkuban chiwech pari usik inik, arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal, Ruk ri uchukab riare, arech ri ish kiban ri utzil, ekas ish sakak pari ikohonik. شخکوری رومال کوئری ریوبی ری قاو شر خسوس که قهیلاش ایومال ریش ریش کش قهیلاش نه شر رومال ریاره خخاس ری کراخ ریو تو قبر قدیوس ری قاو شر خسوس کریستو. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balde kaoshel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip prukriare. Mish ujarek, mishek yuip chuwach hojuntak, ukalejisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzig, on chuwach hunguchts ibam, chikisik ishuwach, ekibishik chekech uj, eche rumal, ri ish, כיצומח שריוק איחרי חושל שספתי נקשק. מדבק אוכון וינק כישסוג וויק. פחונחה סוואצ'נה, שושנה כנק. כפקציש נערי כוכבל. אקו קלחי סך נריב רי איצל על החצ'י. ריוק אוכל ריסה צ'פל איב. ריחון שערי רי כולל. ריקו על איסך נריב וויר נוכל חסוואצ' שירוק אמרי ובירי דיוס. אונרו נוכל ריק כחילה שוואצ' אצ'קופון נערי ערי. כתוי פרי תיוש לחוק עולי בל רידיוס, אקוקות נריב ששס דיוס וירי ערי. אז עוץ ונטיסה שקצ'י בנה, שריעין שמביך ווארי, צ'יוויץ' ערי תקצ'י, שינקוכי ווק, קטגורי, ראי שיוויתם, חסרי שימווינק לירי, כמיקרי, ערי צ'קסקוק עלי חסכנה ווואצ'רי, צ'יברי וכך בעל. ואוצ'נים רי, אוואטליק רי צל וצ'ק קובנו. קטגורי, שקרק תקצ'י כאמובי רי שימווי נקרץ' קוקות רי פרי רי איצל ארי יחושל כוסשנה ווואץ' רי ערי פרוק רי אושות בל גיקיק וצ'י הקוק איזנה ציח פווי ערי תקצ'י כוכלי חסכנה ריב פרי ופט בל רי ופט בל רי איצל כלי תכנרי רומל רי וצ'ק רי סטנס כלי תחיק רי פרוק רנוחל צ'ק רצ' שוקב חוס תקקות בל אמי בל חריחס רנוחל רי חוסטק חסטק רצ' ריצל. צ'קיוק אמיך נרי כיסת שנקיפ, רומל רצ' צ'מאן שכיקולחת רי לא קוקב על הלך וכוש ריסק לחציך, צ'שקוויני צ'קיקולושיק. רומל גוואו הרי, רידיוס קוטק חוכונטק צ'ובניק צ'קיץ', הרצ' כיוסוגו, הקבן צ'קיץ' שכיקוך רי חוסטק חסטק. קטגורי, רומל ורי, בנה פתוך ציח פקיוויק או נוחל רימן שכחתך שכוחון שרץ ריסח על החציח. שני, הרי שכחו ושרי צל. ריאוך, רחו שקשנים כחיל וירי דיוס, פר נוחל כחבל איומל ראיש. אצ'ל השק, ראיש שאיש לוק, רומן ריחו של, רומן רש שרי דיוס שיפרי ומחיבל אולוק, שישו סיק איך. הרי שכשכל תח רומן ריאוש לבשל. אירומן לרי, קוציו שלי סחרי כהוניק פריסק לחציך. שישו סיקיך צ'רץ' גברי, רומן ריאוס לחציך. ארץ' כשכווין צ'ץ' וריקי קרי וכחיר ריקחו של חסוס קריסטו. רוק גברי אצ'לשיק, כס שישק אולוק, כס עוצו קוליק צ'י בנארי קוטוניק, ששיווי תמך קוק ריאוך. רומלנה ריקצ' אוויבל, און רומלנה ריקצ' אוויבניק. ארץ' אבא ריקחו של חסוס קריסטו, הרידיוס קטת של, ששס הוא לוגוק אם, הוא יאום רומל רינים לך תוקוב. וכובי סם חגוש, פרנוחל איך, הוא יאום רי אייה בל צ'קאץ'. כוכובי סך ברי איכוש איוונימה. כויה ברי וצ'וקב רי איוונימה, ששוב אני קרנוחל וצלח צ'ק, אוצלח ציך. סגונדה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 3. קטגורי, פאוק איסבל כנוק, כקביך צ'יווי צ'צ'לשיק, צ'ישאו פקווי ריאוך, צ'וואץ' רידיוס, צ'יטבע, ארץ' כבי רקניל ריוציך ריחו של. ארץ' כס ככוכי ריוק איכיל, חדשש כוכי פרי איטילימית ריאיש. שכוכי, ארץ' כוכתותך פקיקה פריווינק שאיסה צ'ינק, אי צ'י אייצל תקווינק. רומן רץ' שמן שיעתך תרי כוכונק, צ'קץ' כנוכל ריאגווינק. קטגות ריחו של, ריארי מנקוק אשת ריוציך. ריארי, כסקויה נרי צ'וקאפ, וכסקישוק אולנה צ'וואץ' ריצל. קטגורי, ריאוך, חכובם רקקוש צ'רץ' ריחו של. עוצו חיקי בשיק קבנום. שירונוכל ריחסתה קוואץ', כוכתקן צ'וואץ'. ריאיש, tahin kibono echi kibanawa kakubam kakush chiareri haushel kakuturi uberi wanima chikapari lokakebalu kushi dios ekapari uchokabri Cristo katekuri pari uberi haushel Jesus Cristo kuhtakan chiwecha chalashik chitasai wip shrech ronohel achalashik chemanruk amtahun suk ilalak aslemal echeman utrembem tarizir che shiwetamar ish che kukri uch rumal rech che utsretamashik ibanom cheri ish rakhawshik kitaqeq ribe khas shqaban ri uch che man shaqta pasu wach kasleman shqabano shquhe ma shaqta loq shi atakhun qwa kumal ri winaq shane chi baqih chi chaqab chuk chakunik shqa koho qa chuqab eshuk kosik arech man qotakhun winaq chi shol ri ish che kohun khasu wach kuyachqech Riuch takal chqech, yatal chqech wari, katay kuri, are kakak che, kakak ot chiwech shari uch kambal noch chiwech, are chkuhi terembech. Katay kuri, are takchi uch kochi shol, uch koi wuk, riuch shqiya wepishaw chiwech ri, wek ohun winak che mankrah tak kachakunik, shokuhi mawa ik. Rumal chari uch, shqtara kanil, shqataw tzichol che ek oho hun chishol che man suk iltach rikiki wano. Man kechakuntach. Katekuri, ronohel chasu wach keok ilch rech. Parihaw shel Jesucristo, kikapan hun sik inik, ikakatach kech we winakri, chechakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechakow rikigwa kikitiho. Katekuri, di ish, isha chalashik. Mitanaba mishkosek che uchakushik ri utzil. Wek ohun winak che mankunimak tawe pishap kakabih chiwech pa wewukri chitzibak ri ubi. Earech ke lukish chitasai wip chrech riare. Katekut, mibano gikulel chrech riare. Shane chi yahaba hechacha uyahik hunachalashik. Aret bar yare ri rakawshel ri hamaril kyo ow ri hamaril chiwech ronohel qih. Eparnohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk. Werutzili wachri, chi parinukab kelubiwi. Parinukab ri in Pablo. Areguari retal nukab, chi kukutronohel wuk kintzibah. Hegua kintzibanik. Chikohiba iwuk, riutokobri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri lokokebal kush, e rinimlah utzil rech ri Dios tatshel, Erech ri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahih nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arech ri at, katakan chikech enikah takwinak, che man kikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih, emikohon chrech nikah mayir ichsak. Che mankot ukisik. Eweri shashui kupon kesh. E mankot chrech kupatani ri urayibal Dios. Che tikitahinak parikohonik. Ri krahwe takanikri. Arena be krah ri lokok ebal kush. Che petinak pahun utslah anima. Petinak pahun utslah chomanik. E pahun kastihalah kohonik. Enikahwinak. Che manshekanak kang paweri. Shekach panikach hos takzir. Ri eare, kikichomach che enim tak achtir chrech ri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibir. Eshokuhe, manketam tari hastak che eachtihab chrech. Chenekut, ri uchetamchek che ri pishab shas utzwi, we utzu kohik kabano. Katekuri, kaschnatak bachkech che ri pishab manshmantak rumal kech ri eus takwinak. Shanish banik rumal kech ri man erimaneltah, eri each chohab. Rumal kech che ri man kekohontah, ri each makib, ri eare, che ketzelahu wachritiosh eri Dios. Ri eare, che kikimsah rikinan kitat. Ri eare, che ekamisanel. Ri kemakun rukachi ishok. Ri eare, che kekikayih riwinak. Ri ehostak winak. Ri eare, ri makekohontas chlech ritzih kukutik. Ritzih che utz chunuach ri utzlachzih. Rech ri ukihir ri Dios, che ri eare, utzlachu bantahik. Eritzih che shia chwech ri in. Kimal tioshin chlech ri eare. Rishia o chwech ri in. Rinu chukab. Riare che are di Cristo Jesús kahaushel. Che inuts shin rilo. Eshinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in. Che oher kanak. Shin bihri itzel puir ri Dios. In banalk es chlech ri komon tiosh. In bil re. Ri itzel puir ri tioshlach. Katekuri. Ri in. Shkuitahu wach ri numak. Rumal rech che ri in. Mangwetam tak ronohel ri shin bano. Ri'in ingashlan lahwinak chuwach ri kohonik. Katekuri, riusipanik ri kahaushel, sibalach shkohi wi wuk, ri'in, eshukohe heri ri kohonik, eri lokok ebalk ush rech ri Kristo Jesus. Has tsihnak ut we tsihri, eshastakalik kamukap, we kikik bashekub ishik, ri Kristo Jesus. Shpepa we uwachulew, chekikoloshek ri eachmakib. E inri in nabe chkechri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak, werish bantahik arech chipari in kokalahisah naberi ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkut bal chikiwach konohel, richi rahaushikwi, chekekohonach rechriare, arech kukohi rihunali kalah kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak. Riare che kasih Dios, riman kilitahtah, riare che shuwi hunchi Dios, chech riare, utzalach taktih, chech are riqihil chubek ich chubesak, amen. Arewa wetzihri, cheri in kimich chawech riat at Timoteo, cheat walkwal, ritzih shibish pawi che hunam benak ruk rikitzihri ek ashal takutzihri Dios, ruk si wetzihri, utzalach barich oog chabana. Qas chaqeqeba awuk rikohonik eri utzlach chomobal. Ek onikach che rumal che man shkik olta weri kuk shkibani tselpa rikikohonik. Chikishol werik ahwinakri ek ori imeneo eri Alejandro ri eare che shinya chechri satanas. Arechk ketamah che man kikibihta chikihumul itzel taktih puwiri Dios. Primera de Timoteo capítulo 2. Ri'in, nabe, arekas kinchilbeg, chechiwech kaschitaba, echishchaba rukri Dios, kaschitzonokba, chechri Dios, ekaschishmaltioshin chechriare, rechtokobisbal kiwach konohel riwinak, pakiwiri eahawinel, pakiwiri koki kowinem arech, kokohi hun hamari lalach, kak asleman kuk, ruk tabalalach asleman rukri Dios, echekastakal chkihri uch. Aregua weri, rikas utz chuwach ri Dios kahaushel. Ejewa rikas urayebal riare. Riare, krakkyuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalakzig. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uch, ohwinak ruk ri Dios. Chare ri Cristo Jesus chehunachi riare. Shuhachrib arechun tochbal kech konohel ri winak. Aregua ri utzlach katbal tzig, Chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shino kisash inachtih, e in apostol. Riin kimbihri sakalachtih, mashata imanaltih. Riin inachtih chkechri man ea judiostah. Chipari kohonik, e chipari sakalachtih. Atekuri, riin, kinwach chechi nimalach konohel winak, chechau barruk ri Dios, para nohel kolbal. Echikiwali sakba, Rikikap chikah, emat bak ori oyowal erich oh. Ri eishokib, chikikohoba rikatsiak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsuk olik kib, ruk rikatsiak. Makipachuk rikiwi, ruk antakpuk. Onruk helikalak takabak, onruk utsalak takpahyu. Shane chikatsiakik kib, ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri eishokib, chequechacun pariuk aslemalri Dios. Aretak chiquiari tijonik ib, rajaushik cherishok, mankot hunzik kubik, shakha echok, chrechri kibishik. Rin, mankiyat be chrechri shokche, kukutun chechri tzik. Shokuhe, cheriare kubik hun pishap, chechriachi. Shas rajaushik wi cheriare, mankot hunzik kubik. Rumal rech che arena besh ban riadam, ekat esh ban chiri eba. Katekuri, mangaretari adam shubik, shanareri shok shubik, eshuban rimayataltah. Katekuri, riarek koltah nari, rumal rech kushik nanshel, weriarek uonehrib, ewek kanah parikohonik, parilo ok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihna gut, che utzwe tzihri, rihun che krach kubanach yuk, wawe chakri, hun utzlach chak. Shahekuri rachaushik che man, kot hun etzelal pariuk aslemal. Rachaushik che rachachil shahun ishok, man sibalach amahatach kutiho. Shuik chawik ri rachaushik, utzkuk riwinak, utzki kulashik riwinak kubano, kukuwin che ukutik ri tzih. Man kutik tari amaha. Mang achchochtach, rachoshik che kemel winak, achtskul riutzil, mang areta kulokok egripwak, rachoshik che utzalach achatal tzich pari rachoj, ekubuno che ri erral kwal, keniman chresh riutzich, hachari takal chkir. Rumal rech, wehun, magot katal utzich pari rachoj, lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri dios, rachoshik che riare, Manhung akwinakt bari kohonik. Rumal rech che weheri. Weneri nimal kowinch rech riare. Eriare kbe pari uqatbal tzikrik ashtok. Shokuhe. Rahawshik cheri man ek otakuk. Utskikil riare. Arech man getzelak tawwach. Eche riare. Man ktsakt pari khetak kambal kukohrik ashtok. Ri edia konos. Shokuhe. Rahawshik e ustak achihab. Kikik ol kitzik. Man kikitik ta sibalak amaha. E man itzeltak kikiban che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik rechri kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik narik banik. Katekuri, we man got hun itzel kilitak chikech. Kia bari chikech richak rech diakon. Ri ei shokib. Shokuhe ri eare. Rahoshik che e utz. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitik sibala hamaha, paronohel makik eshbari kitzik. Riedia konos, rachaushik cheshahun rikishokil. E utzalak katal tzik kikiban chikishol ri eralkual, e parikachoch. Riere, che utz kikiban pawechakri, kikichak hun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik church ri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibahweri, shaswayemwi, Chianinakwa kinopan nari awuk. Katekuri, wekin beitahek, rachaushik cheri at, awetam rekas utk aslemal pari rachochri Dios. Chiareri komon tios rechrik aslik Dios. Chiare rakanha, eare utik balil risakalakzir. Genakuri, nimalahuban tahekwa riawatalik chrechri uk aslamashikri Dios. Shkalahisashik pari bakilal. Shukbashik pari ushlabshel. Shilitahu wach kumal ri e angelip, shiaubishik chikech ri hetak amak, shikohon ri wachule uchrech, shiakik e shianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushabishel saklahubishik kubir, shipariuk isbali ri wachuleu, ek onik ahwinakri, shikikipak chihna, uwach ri kohonik, ek kikihat ihna kipri. Ruk hostak ushlabal, eruk taku tzihrik ashtok. Rumal rech che utzki kitari, riki tzihrikep kiparak takwinak, che tibom rikaklak chich, pariki chomabal. We winakri kikikilri kulanem, kikikilri getakwa, che utihikri shban rumal ri Dios. Earech ruk maltioshibal chrech ri Dios, kikitihri ekohoninak, eriketam ri sakalak tzih. Rumal rech, Che ronohel rigastak shuban ri Dios, shas utzkwi, eyatalik ktihik, weriwinak kutih ruk maltioshinik. Riutzih ri Dios, erich awem rukri dios arek tio shrisan rech weri weri at kakut weri chiki wachri echarashik riat atkhun utslakh rakhchakri ri kristo jesus at tsukumri rukri tsir rechi kohonik erukri utslakh tsir chiriat aternebem khas atkhun utslakh tikhoshil chiki shol ni malakh konohel katekuri rihetak tsir che rech we uachuleu erihetak molom tsir che ketchri rihtak chuchuib chabakchir ba uach chakohoba achuqab parik aslemal rukri dios riukohik chuqab rukri baqilal manqastak oputan katekuri erik aslemal rukri dios utschrech ronohel rumarresh cheruk amrichinik rechrik aslemal hunk aslemal cherechwe uachulevri e hunk aslemal chik penari chuak kabir qasigna kut wetsihri shokuhe kukkowinik qakkoho weri uch korik eshke qariqo ek qakkohri qajuqab rumalrech chik orik yebanal chrihri qaslik dios riareche kolonel chenima la konohel e aresi balak kolonel chkechri ke kohonek chayaba ubishik chakutu ba weri makohi ba khun chikritsala hawach rumalrech che maha katri hobek katekori chabnaba atkhun wachpal kutbal chiki wichri ke kohonek rukriya tsir rukriya kasleman rukri loqo qebalak ush rukri at sukil barrohel chiare takchi maha kinoponawuk chatokba il chrech usikishik uwachri tsibatalek chrechri pishbanik kukri winak ichakutubari tsir chiki wach matsokopik bari usipanik ri ushlabashel uya om chawech Rishiatak chawech rumal ritzig, rechun qashelu tzig ri dios. E rumal cheri e qarijab, chikikoh ke qapawi riat. Ruk ronohela guanima, chawilig, e chapana weri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, utz atbenak. Chawila awib at, e qas chawila ri ukutik ritzig. Qas bachat kanak pawehun bere, ruk weri, kakolna awib at ri. Eke akolri eki gitaria tzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun rih tata. Ruk esh tak tzir. Chabih bakeb oshib tzir chrech. Hacha chrech hun tatshel. Echkechri ea kohol. Chibna ba chkech hacha ea wachalal. Chkechri ea rih tak chuchuib. Hacha has enanashel. Echkech riali tomab, hachajas ea guanab, paronohel sukil. Nim chiawilawi ri e malkan tak ishoqib, ri in arekin bih ri e kas malkan. Wehun malkan ishoq ek oral, on ek orri tak umam, rakawshik cheri ag alab, chiketamahuk aslemashik ri dios, nabekuk ri e kachalal. Echketamahba utohik chikech ri e kinan tat, ri shikiban che kik iyisashik, ri eare, weri utschuwach ri dios. Katekuri, ri hunche qasih malkan, emang ek otachi rachalal, ri arek ori reyebal chrih ri dios, echi paqih, echi chaqab kchawruk ri dios, echi kchoman puwiri utzih ri dios. Katekuri, ri malkan ishoq che shuwi kchoman chrech taqri urayibal, punetak kaslik, chi kaminak chi wiri, shokuhe wa weri, chi bih ba, Arechri e are, mankot hun etzelal kirikitak kuk. Wek ohun gwinak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, parochoch ri arere. Shupakchiknak uri, ri ukohonik, esibalak itzel china chuwach hun, che mankot ukohonik. Pariki hukat ri e malkanib, shuwik tzibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chia chikanak. Rakhawshik, che riare, kukutu, che utz shuban pariuk asleman. Sheuk eyisag ri eral. Utz kik ulashik, ri gwinak upanom. Sheuch ag, ri etiosh lagtak winak. Shuban ri utzil chikech ri winak. Che kirikom mk esh, e utzuk asleman paro nohe. Ri emalkan che maha erihab. Matzibag kibi, che kishol ri emalkan. Rumalrech, ri eare, aretak chik pech kech. rinik ahtak kira ajibal, chekukul lelah huwach ri Cristo, ri e are, kakakekul ichi humul, shahekuri, kokat baltsih pakiwi, rumal rech sheman shikik oltak, ri shikia kitsih chrech nabekanok. Katekuri, aretak chikmak ot hun has huwach kikibono, kebe parunuhel takha, eman shuitak cheman kot hun has kikibono, shane shokuhek eok, cheupanik siblachtsih. Kyok cherilik e che unimik kip parimank ota kech chech e kyok che ubishik rihastak che mang utstah. Riin arekuak cheri e malkan che maha e rih che kibana che ba humul rikik aslemal. Chikuhiba kalkual. Chikibana ba katbaltzih parikachoch. Shaheriwa rikikulel mank kuintari kubihuntzih pakiwi. Hinakud. Ek o e huhunchik che ek o chiruk ri satanas. Wek ohun ishok chik o ukohonek katekuri ohun malkan ishok chikisholri erachlal chichupnari utsil chrechriare arechman kuyat hun ekan chikechri komontiosh ishagri rikomontiosh kakuinri chikiri shikri kastiri malkanib rieka rihal chi utsubanik kiban rikichak utsri che eare kamul kitokbal kikiriko echechweri Shasare e naperi kikirik kesh aretak chi kikiya ubishik e kikikut ritzih. Ritzibatalik hewane kubih. Makok batzap ibaluchi ri amawakash. Chekupoch ritriko. Shokuhe ri akchak. Rahawshik chekori tokbaluchak. Chakohoba ritzih kibish puwihun karihal. We ekep on eoship winak kebinik. Ri eare chekibish ritzih pakiwi. Chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik kukuhi kishibrikil. Riin kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Cristo Jesús, e chikiwach ri e ustak angelip e chaom, kas utsubanik chabna we pishapri, e shakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak mako hakab puwihun winak, chakolo awib, e maya awach ruk ri umak hun winak chik. Atchakcho hukolika wip chabana. Matichchi bashak utukel horon. Chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun gwinak, aretakchi mahak ban katochzih pakiwi. Kate kuri, rikimake hohun chik chikate matam kilitahik, riheli kalahtak kbanik, shas kilitahwiri. Kate kuri, Wek ori mang ustah kekabano, mang awatalik tarik kanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel ri eachchikib ruk hunahau, rahawshik nim kikilwiri ekahau. Arechmank ot itzel puwiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, ri eko gahau chek o kikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalalkib. Chane are sibalak utsalak kipatanashik china chikibna. Rumal rech sheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rahawshik cheri at kaya ubishik e kakutwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih e makakanak kan taruk we tzihri. Riutsiri kahushel Jesus Christo. Che hun tzih che are rikberuk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinak ri. Umoy risamri nimal, mang otunok bal. Shane are kutsukuhnik ahtak choma balchik, cheman ustak. E kutsukuhri choh, ruk tak ritzih. Rukweri, kperi tsel tak rajibal, richoh, rik esh, ritzel choma bal puwiri winak. Rinimal ahtak choh, cheman otuk isik. E wari, chiketwiri winak, cheman ustak ki choma bal kolik. E chirimang ek otaparisa kalaktsih. Ri eare, Kikichomach, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakre. Henakut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech ri hungwinak, che makrach tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasuwach shakak amulak, chuwach wewech uleo. Shoku henakut, mank ot hun hasuwach, kakak ambi wa chuwach riare. Wek okawa, e wek okatsiak, ri uch, Chakachomach ba che utz kabonom ri. Ri eare, שירק כך כוסי בלך כקינומל, כיצח פרי יצל, פרי קט, פרי סיבלך יצל רייבל אוורי, כאוק עמובי, ריגוינק פרי וצ'ופיק כיוואץ. רומל רץ, שירי ורב רונוחר יצל, הררי לוקוק אבל כוש שריך ריפוק, אקאו חון גוינק, ששיקי לוקוק איך ריפוק. נח שבא.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Calma, Shmaya.